son asam no ho asam ni yakobo ye nkoti asam na nya bibia ra ye ye aye yakobo fa wote sa yakobo iso na de ina ba de abo de wiye ohin David kasami fa

Jehoshaphat ekaye se huma anyuto foni nyenyin na nyuma awutu yenyin se huni nyamya ye na ne huma bo etin.